0: Voyage Mix.
1: Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.
0: Georges, 33 degrés chez moi aujourd'hui.
1: Est-ce possible? Numai.